0: faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Kupatima.
2: Santo. 2 Kamaura anga agosto 2026.
3: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
2: Warambiwa kubohlengela kamtsantsa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
3: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika utivotela lisimuleji udzandzaka.
2: Hi kurindzile.
1: Patima.
4: Bola no belo avô clash matzilo e aquele teque escarca campo. Aquele também belo singula. Aquele também belo ombere. A fula mela. Aí a machuene. Aí a machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
5: O meu é cavar cozele. Vantango. Tênica campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atula lam belo um pepo.
4: Cassiana enda ine.
5: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa. Tului. Aí anda su combi. Su soco vem um wana karate. Ruma sila e acusuluca. Macambe manhingi. A comba com karateka.
4: Intiso. Loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
5: Esi leso loko ngwana wawena ani tlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene unga mpulisele shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo. Si komba kuvenu wansatilwe hii. Ayendi leso hinga swivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
4: Si kasa shunene ikusa. Hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavala mbi wa mpepo kuveni ishi antlava eleketa wana shbedlela.
5: Si komba kuveni amkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Si tisa kuhlamalisa ni manyao shinene.
4: Ashifeni, ashifeni ekava chala vava indili ashibole shinene.
5: Ina ilo wintangu wa bolwa lo unga ni kuhlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.